esiphuma ekhalweni lakho izingane lezi esiphuma emathunjini akho izingane lezi ezizelwe